0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: le jingle le plus long.
0: Radio Campus, me voilà, me voilà. La la la la, me voilà supprimé, supprimez-moi.